Mikin tu or gureria. Kinaru gurera ja mapironi. Kihana re wanchinda niwaka nikina nyakula chinene. Kai kale mi ekaro kineta. Kitipani mi. Chomo no nroda. Makupi. Ntwe netuche osoma nulepa lepo re. Nchuna ya lepo re ninkala ntoko nchu no motor. Hayato ni mi, wamocha ni mi. Vano ntwe ni panke mapanta ni lepo re. Haya otene ri.

حياته Chommo, asipataneaka makupi. Ntweni thuke ni molomo okela lepo re. Ri onulumo nrima. Ro onulumo nrota. Ra onulumo raulu. Re onulumo nrepe. Rita rita. Ra mi ru ramiru. Panontwe wamocha ni mi nisome ala molu mala vakani. Raema nrara ekole. Rita lepela ekole ya rema. Nikule nihokura eparatu. Hayato Raema nrara ekole. Rita lepela ekole ya raema. Nikule niokura eparatu. Panontweni varenteko vamocha. Mwiwele sanene. Kule mara kinghala kami oromola nulu monokela lepo re noroopa ekupi. Nehewa nana ngaete nkacha chomo owichisu paka erorocho. Nrupa. Nrima. Lepo. Makupi. Elelo ni hetrucha osoma nuanti kanlepo re. Vanontwe otene vamocha. Rrrr. Hayato. Rrrr. Rrrr. Onulumo nrota. Rrrr. Onulumo nrima. Rrr, onulumo raulu. Nteko owani.

0: Muda tunasema ni saa 12:13. Karibu sana ili uweze kusikiliza jarida letu la habari kutoka hapa studio.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida la Cabo Delgado.
1: Habari za muda huu na karibu katika jarida hili la habari.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Wililiwa wa malele watu tene mwiniwile na mwimara ila. Nerakan horwa ni mitikosansa radi manhiku na olelo. Ni kuwavariha mitikoya ni huku na olelo bahilikenle ba. Ni kukra ni masomo hiyo na hiyana ani kushamba kumimara ya 21 hora 15 minutush. Imara ni kila ukala musani mkumanilo wa hihapari ni huku na olelo. Mwimara ya 22 hora ni kila ukala musa ni hali valulu wana ipitikiti. Kumilaka omaputu. Emara ya 22 zora ni 5 minutos e programa mtiena ni makalilo o kumi. Mwemara ya 22 zora ni 40 minutos masomo hiena hiena. Mpaka mwemara ya 23 horas. Emara ni kila ukala wa musa ni miru sinkilo paka mpanta. Walaka na jora leo kisera ni huku na olelo. Enkilo kumila mwemara ya 23 horas ni 30 minutos. Mwimara ya uhirere timara ni kila huwebeshira mitiko sahun pandulumo ni makuwa ni huku na olilo. Uwavariha mitiko ya. Nereka si huwalilu anu provinsi uniasa olilo ba. Ni uhenaka ukabu delegadu wampula mpaka o Zambezia. Ni mriba mosa. Ana juria sindale wakami tipo o mikrofoni mio januario. Karibu.